0: Ku taxaw xamna fo bok ak fo jige ñom ñepp daf leen yaayoo won am yermane ci ñom liggey bi ne señ Moustapha Bassirou moko denkon mais depuis bim ko denk ba legi daf ci def xolam yeneem ak pastef bu mat seuk musuko baye gina musuko tiaxane fu mu nekk ci adina soxna jaar la fay taxawé legi mangi wax ne ci sama turu rakki ak sama touru makki ñepp ñuma bokal ñu ngi gëreem bu wër señ Moustapha Mbacké yal nako fi yalla yagal te mu and ak wër señ Moustapha yal nako fi yalla yagal te mu and ak wër señ Moustapha Mbacké yal nako fi yalla yagal te mu and ak wër ñu ngi koy gëreem bu baaxa baax di gëreem señ Moustayim di gëreem mbokk mourid yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreem di leen sante Senegal yépp dañoo am tiss ak nakar ci li ni waye ñuy tollu wa deug di sante Yalla ndax sama yaay comme nima ko waxe won ak leppam Yalla la yonente bi Serigne Touba ak Mam Diara Pousso nima wacce liggey makka buñu sañon mu nekk fi dañuy wételi ba ci kanam parce que doyaluñu ci mom mais ñuy am rafet ndiot bu baaxa baax fi mu nekk tay ji ni moko gënal fi mu joge won ñu ngi gëreum wa Senegal yépp baye buñu kenn ndax dafa yaayo won ñep doomo ñep kenn na tablé wul ni Sénégal amé nakar ci li ko Yalla waccé liggéey kenn doyalul ci mom mais ñu doli waat sante Yalla rek té xamné suñu ñott rafet na baax ci mom ndax musul dugg ci daraay tiaxaan musul dugg ci daraay adina lepp Yalla la won yonente bi mam borom Touba ak soxna jaar ñu ngi gëreem ñepp di gëreem wa Senegal bu baaxa baax di gëreem mbokk julit yépp di gëreemat bu baaxa baax señ Moustapha jërëjëf wa ñu ngi ni ci daara ji fekk fi soxna jaar yi ñu ngi wacc ay kamine ñom bi sama yaay wacce liggé ba légui seen xol dafa fess tel bo leen xolé sa xamné am nañ lu leen nakari buñ sañon sama yaay tok fi ba légui mais ñu leen di dolli wa di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waye njabotama nga fi té lepp lu ñu mëna def dinañ ko def taxaw ci comme ni sama yaay doon xamna né sama yaay sa du nexa remplacer mais lepp lu ñu mën dinañ ko jëm pour fele mu nekk mu xamné soxna jaar yi ñun bayyi wuñ leen ginnaw wa nañu dalal seen xel bu baaxa baax té xamné bu ci yalla andé ñun dinañ leen di néméku fu ñu tollu
1: inshallah alhamdullilah rabbil alamin ñoo ngi sante yalla jidil ci yonent bi di sante soxna jaar bu baaxa baax barab bi ñu nek nak moy fi nga xamne won soxna Aïda Ndiaye badalo fi rek la bëggoon fi mo doon waram ci adunaam gannaaw bu démé betiraay aram fi dong la bëggoon ci katunu Yalla tok fi nak ci daara ji di gis gonay Mam Diaré mu melni mi ngi gis Mam Diaré mu mag ma ndax da doon gis Mam Diaré mu leen di bernde di contane ci ñom ñukay wayal diko sikeral xolom bi di neex ma sha Allah wa ño doon bok nek nak ci wañ bi bu baax ndax wañ bi bu fi nekké mom mo doon financer de ses propres moyens bu gamu joté dina def fi 10 jours di fi berné xalé yi bu magal gi joté mu def fi 15 jours di berné xalé yi nak du mom moy jël choix bopam dalen di woné len lan ngeen bëgg agni suba lan ngeen bëgg réré suba bu ko defé xalé ñom ñoy programmé ñu wax li ñu bëgg mu défal leen ko wañ bi tam bimu fi nekké dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da kuko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci

0: wala nak kon bu déssun natuway ci ñi ngi doxalu doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoy gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamlé diiné bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk way amagut barabu bopam bëgg nañ mo am barabu bopam bo xane bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental bo xane dana mëna dajal élémentaire ak collège nga xane dañ fi mëna jàng ba nga yam BFM xeyna gina bo wato alquran kon jang bobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gëna mëna yewen nañ ko bëgg centre de formation bi itam ben roq rek lañ am bo xamne ci lañ koy défé ñaw rek it lañ tan ci xéti xarala yépp diko def ñaar yit lañ amagun ci ñu li ñuy former jang xalé yi ci goga ci ñew lay suñu yéene moy ñu am centre de formation mamit bu beddiku ni dara ji beddiko ñu melne lé moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamné lépp xéti xarala bu bép bu xané bi buy jariñ doomu adama la waye rawatina buy jariñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako mëna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko meuna fété wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ di gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamné bëgg nañ xam nañu né bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon benen ba ca dess gannaaw dañ leen tudd nañ fi legui ne dañ sammlo nañ ñu seen wergu yaram am nañ fi ab roq yit bo xamne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek te bo tundu wo xamne wi lamuy fajj matna juroom benn jinnek juroom benn témèr yu top da ci xawa neew doole ba taxna te fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu ne dañ ko dis ne ko buñ señon day am ko fi fété man saytu wir gëra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu do tobu faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk suñu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara ji waye lolé itam dem nañ ba xamne luñu amani la rek jappandi ci waye suñu ko mané sembu nañ sembu mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural lolu japp nañ ne mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamne bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon wa sori dëkk bi nek fo xamne bu guddé dara dox do seen dara lepp day lëndëm kriis ba tax na suñu mebet lay itam bok ci suñu sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamne bi public bo xamne bi day wër mirub daara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay poto yo xamne bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lolou dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañ yam ci wërale ko mur bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne momet bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen lolou ci suñuy sembu la yo xamne japp nañ ne dana tax barab bi nekkene wi gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon lépp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bii léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg ngël benn nawet bi fi la lay fekk njeexitu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre. mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi def dafa xalaatoon né leppam rek da ci wara am lu né lu mu soxla woon da ci am yëfi bopam bu bañu jëgani fenn dara motax mu fobon lepp luñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël dara ci daraam yi toll ci laxasaayu di liggéey mu jëlon ci dara fétalé ko fi ci dara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xané mom lañu liggéey fi ci dara ji nga xané buñu soxla leen luñu liggéey du am fenn fuñ koy jëgane wut ab tracteur bi bo xané bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wédé dossier nga xané mom duñ ko jëgane fenn momit amul leneen lu muy liggey lu du liggeyu dara ji wuti tam machine wal bo xamne momitam walu di fayu walu di def leneen manam li wadar ji di dundé rek lay wal bu no péra di tej ay buntam lolo kon nga xane goko wal dotuñ ci tumu rank autonomie bobu nga xane nak mom la señ bi xalaton bëgg ñu koy am ci lune motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage naam waye forage xawna ñoo niwu doole ci wa dekk bi xawa new doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xeyna suñu mënon am suñu forage bop moy lay gën ay buñ ko mënta amé buñ amé lu démé na ap téne bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkëti koy ba mu kawé lool ba nga xane day tim daara ji wet gu ne nga xane bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am lolé def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn lolé ndimbalul daara ji lay doon waaw lolou dal xamna danaka ci gattal danaka rek moy simple yi nga xamné téwna ci suñu xel ñu fasiyéné di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nekk itam señ Moultaqa xane noon ci ndigalam lañu fi ñëwé jëru kenn di wax li yéneem ci daara ji yéneem reey na ci lool xamal na ni itam lay yéneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la luy doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxee kemtul ay kattanam lu ci man dana ko daal di def xali ngay bu toll nii buñ ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ ca mejji la ca sëñ Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaayu kàttan loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sosoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyub diine liggéeyub sëriñ Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki talibé yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ku di talibé waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay talibé itam ay citoyen sénégalais lañu kon nag ngóor gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku cay yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bayyi xel daara ju mel nii nga xam ne mu ngi liggéey liggéey boo xam ne lu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci man ñu ngi ko ciy def te ñu fi nekk ñëpp dañ leen di jël en charge kenn ci koo xam ne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé seenum pàcc seen lépp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne ci des lépp lañ koy nekk seen lépp dara du ci génn daara yi loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne ah état bi war na ci bàyyi xel ñeneen war ci bàyyi xel état bi nag ci secteur yëpp waaye rawatina secteur bi di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ndaxte yooyu mooy yi nga xam ne moom la moom la sëñ bi sumb fii loolu nag kon waa bu ñu amee wàllu goo xam ne dañ ne lii kat wàllu yarag jàngalee ko tax ñu sas ko fi muy ab ministère ñu am beneen bu ñu sas boo xam ne dañ ne lii kat wàllu tàggat nit ñi ci wàllu métier ba ci ba ñu xarala mën a yor seen bopp moo tax ñu def ko sëñ bi sañ samp lu demee nii ne looloo ko tax a jóg ñoom war nañ caa bay seenu laaj bu wóor a wóor a wóor a wóor.
1: Waaw message bi may war a joxe rek mooy nit ki moom li mu dund lu mu ci wax war nañ ko koo jàppal nangul ko ko te moom itam xëy na bu ko dundee dëgg war nañ caa mën a génne la nga xam ne dana jëmmal fa mu nekk ndax barab bi kat su demee ci kanam day mel noonu la fa demal te sëriñ bi ni ko suñu Abou Madiana waxee sànq dafa tàmbali rek moom day dem rek du xaar kenn te daanaka sax it du soññi kenn ci lenn da cee def rek yéenéem ak man ak pas-pasam ku ko ci fekk nag ne ko defal ma ci lii ni ko suñu Abou waxee sànq wax ju am solo la da nga ko cee fekk ne ko defal ma ci lii mu defal la ko ci biir te loolu ñu jege sëñ bi ñëpp ak jege daara ji yëpp xam nañ lu mel noonu nga xam ne ku ci indi di ci def itam yaa ci indi sa bopp waaye néewul ak kaa defal na ci dara waaye li ma am lépp mi ngi ko ci def loolu nag ñan la koy defal moo mot a bàyyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak njabootu boppam ma di leen ko leeral du ay murit kese loolu ma ta xam la du njabootu boppam waa suñ basiru du ay murit dong daanaka du sa ay sénégalais kese kon ñi ci war a jàpp ñoo war a xam ñooñu ñan lañ war a doon kon réewum Sénégal la koy defal waaw réewum Sénégal lay formé ay xalem ndax bul fàtte li ma wax la léegi na lañ mbooleem ñi fi génn dem te moo ko luñ sax alxuraan am na nañu mel lu nga xam ne dañ leen di ràññee fa ñu nekk kon bul fàtte ne kooku doomi réewum Sénégal la fa mu nekk ma nga fay baax bokku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafe-jafe kon réewum Sénégal la koy defal kon réew mi am na ci part bu mat sëb donte ñu ci góorgóorlu kon war nañ ci gën a góorgóorlu toloñ ñoo koy seen ah biir yoon wi nga xam ne ñu ngi ci biir itam wax dëgg yàlla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war ngaa xam ne Serigne Touba ci boppam moom alxuraan dong la bëggoon waaw yàlla la bëgg yonent bi ak alxuraan kese ni mu ci mel sax ku nekk ci ñun umpalewu ko kon nag fii alxuraan dong nga fi nekk du sell ju set bi àndut ak dara da ci topp sa cee topp kon nag képp ko di muritam di taalibe wala nga di julit sax laa war a wax julit ab julit boo mën a foo mën a nekk tey julit rek war nga xam ne daara ji am na am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxawaay rawatina nag waa Kassane Bassirou ñi nga xam ne ñoo di ay seen i taalibe fu ñu mën a nekk ci Sénégal gi wala bitim réew war na ñoo xam ne tam sëriñ bi moom mu ngi ci liggéeyam muy liggéeyu yàlla ku ci def itam mu defal la ci ku joxe
2: Technoplus, Touba Technoplus numéro 1 ci njaay matériel informatique bureautique ak impression grand format fii ci Touba. Fii ci Touba Technoplus mën ngeen fee amee matériel informatique yi ordinateur bureau ordinateur portable imprimante cartouche ak yeneen accessoires yu demee ni clé USB chargeur ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fii ci Touba Technoplus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag ay décodeur ay home cinéma matériel sonorisation am na fi haut-parleur table mixage micro ak yeneen impression numérique grand format Touba Technoplus amu ci morom moo xam muy ci banderole wala affiche photo grand format yu ànd ak cadre wala sax impression ci t-shirt am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas centre commercial Touba Daro Kodos ci premier étage bi ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours